chadi ya ko kalkal girtino na fura di ndara rona la bar de ko yari kingal juma e kin tawdo septembre da ene ko ngum yon tulun saki ni dubi tin findil lugar pon klar yi kin jin kabin technique ndi mahmud gasaran yo kin tingan dige ya musa stajan go ta korona mto koron di redo adi kina tin 530 meter gredi ngi sni ba hal ne na ge da fi micron di asta bakar musa koro samro da ya la bar de ko yari kingal juma e di kranu jir kuna fannion mar la bar adi kranu jir kuna fannion adi kabin technique leni na wata bikiya da ke dosodo ne kirene kabin technique bikiya tiye na jama'a kirincha kam karkudu ba kuran wulinga sofancho.